onkin. Joku lukiolainen se parhaankin maniskin. Ei saa menettää peliä,